қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көріңізші. Бірге айтып көріңіз бә? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін

0: құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол сәтте қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісің ғой ағайын? Ендеше көрейік.
1: Астап!

арбасы пүшірген жатыр шол. Сол жүрденді қайта шолығамыз ба деп ен. Сен жоқсың қайта

өзенде ағы кетер, жолдасың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай өмір өтер, дүние ай бәрі бекер.

мен айтпаған әкел Лейла деген әнеттерді бітірсіздер. Ағайын шырма көңілдер өндіріңші ағайын. Ағайын кішкене дауыстарыңыз тағы.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естім бірдір. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлі, гүлі, гүлі, гүлі. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!

жүргендер. Ал ахая! Азыры қасыздер көресі қане? Бірге бәріміз қане, қане, қане!

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көрікші. Бірге айтып көріміз ба?

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдерсіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлді, гүлді, гүлді, гүлді. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!